Mikä sai kuningatar Kristiinan hylkäämään sekä kruununsa että maansa? Mitä oikein tapahtui, kun Mahatma Gandhista tuli maailman kuulu, koska hän ei suostunut tappelemaan? Ja miten Marie Curie voitti kokonaiset 2 Nobel-palkintoa? Kuuntele Historiarummet på finska ja tutustu jännittäviin tarinoihin historian kiinnostavimmista henkilöistä. Käytä Sveriges Radio-apissa hakusanoja Historiarummet på finska.

Egyptin pyramideilta Saamenmaalle, Intian vilkkailta kaduilta Yhdysvaltojen laajoille tasangoille. Historiarummet på finska vie kuuntelijat kiehtoville matkoille moniin eri aikakausiin. Miten istuvasta härästä tuli vastarinnan symboli? Miksi Kleopatra piiloutui säkkiin? Mikä sai talonpojat liittymään Kustaa Vaasan puolelle? Kuulet Historiarummet på finska-sarjan uudet jaksot maanantaisin Sveriges Radio Finskan aamussa ja iltapäivässä.

0: Tähän on tultu 12. kesäkuuta jo menossa. Nyt ei tosin kyyti ole kylmää, vaan ihan kesäisen lämmintä nautitaan. Sen verran jo armas aika joutui tällekin viikolle, että aika levyseppäillä. Hienoa, että olet kuulolla ja sinä, joka laitoit viestiä ja toivottaa tulemaan tänne levysepan pajalle. Sinulle vielä ekstra kiitos ja sinä, kyllä, juuri sinä, joka vielä olet siellä niin sanotusti vaiheessa ja panttaat näitten toiveittesi kanssa. Sinua kannustan osallistumaan tämän ohjelman tekemiseen, tämä kun on sitä kuuluisaa yhteistyötä. Kiva, levysepän virkaa täällä hoitaa Ismo Varonen. Ja tässä samalla myös on jo aiheellista sanoa, että tuo juhannusaaton levysepän tulen kasaamaan näillä näkymin viimeistään keskiviikkona ensi viikolla. Eli jos ja totta kai kun haluat toivoa musiikkia juhannusaaton levysepään, niin tee se vaikka heti, mitä pikimmin, nopsaan ja ripeästi. Ja kyllä ilman muuta yhteystiedot ohjelmaan, ne kerrotaan ennen kuin kello kilahtaa 15. Näillä mennään. Hyvä meininki. Kiva, että olet kuulolla. Ensimmäinen toive, se tuli Pialta.
1: No päivää levyseppäläiset ja levyseppä itse. Ja, mulla olisi yksi toivomus. Erika Wigman, Syntisten pöytä. Se on niin rivakka kappale kyllä ja se osuu niin moneen. Mutta mä kiitän kuitenkin ja oikein hyvää kesän jatkoa teille kaikille. Se on Rieppalan Pia täältä Heppystä taas kerran. Okei, no moi.

Näin sitä lähdettiin sähäkästi liikkeelle tällä kertaa levysepässä. Syntisten pöytä oli siinä meillä esillä ja Erika Wiikman laittoi herkut tiskiin. Seuraava toive tuli sähköpostilla. Moi sinne levysepän pajalle. Tuli asia ja toivo, jonka haluaisin, jos soittaisit Matti Korkialan esittämän Kallein aarre. Onhan se vaan Suomi synnyin maa muistoissa, sen tähden tämä toive. Kiitos ja hyvää kesää kaikille. Terveisin Ritva Shinnasta.

0: No hei, täällä on Karina Ulostyövistä. Mä olisin toivonut, jos löytyykö semmoinen kuin Valkoinen ruusu. Se on mulle outo uusi kappale, että mä haluaisin kuulla sen paremmin uudestaan. No, kiitoksia. Kiitoksia paljon ja hyvää jatkoa ja viikonloppua kaikille. Hei hei.
1: Sitä on samaa sinulle, Kaarina, sinne Uloströmmiin. Ja totta toki, laitetaan tämä Valkoinen ruusu kukkimaan tässä. Saija Tuupanen laulaa.

Tuupasen Saija lauloi Valkoinen ruusu. Sähköposti toive seuraavaksi. Hei Levyseppä, no moi. Toivon biisiä Sultans of Swing, jonka soittaa rock-yhtye Dire Straits. Laulaja ja kitaristi Mark Knopfler kertoo biisin tarinaa rennolla äänellään ja kitara svengailee ihanasti hänen tyypillisellä soittotavallaan. Kuunnelkaa, näin kirjoittaa ja toivottaa Iiris.

0: Diskohille 59. Siellä varmaan tansahteli nyt tämän tahtiin. Einia Yes Sir alkaa polttaa. Myös tämä seuraava levytoive, se vie meidät ja pitää meidät siellä 70-luvulla ihan alkumetreillä. Kuullaan.
1: Levyseppään. Tuli mieleen Mami Blue, kun etsimme avainta lukittuun klavinetin laukkuun. Kungsörin koululaiset teki vastavierailun Korplahdelle, joka on ystävyyskunta. Poikamme soitti klarinetilla toisten musiikkioppilaiden kanssa, juuri Mami Bluen. Ja se avain on hukassa. Tarina tämäkin. Äitiä harmittaa.

0: Kiva tarina siinä klarinettihommista ja kukapa muu kuin Kirka tosiaan tuossa lauloi Mammy Bluen. Joo, nyt ei kyllä levysippä liioittele pätkääkään, jos sanoi, että tässä kuultiin kappale suomalaiseen makuun siltä ajalta. Nimittäin tämän laulun kohdalla kävi niin harvinaisesti, että se piti Suomen singlelistan sijaa 1 ja 2 tammikuussa 1972 ihan samaan aikaan. Kyllä. Ykkösenä oli Top Popsin versio, se englanninkielinen, ja listan kakkosena paistatteli sitten tämä Kirkan suomenkielinen Junnu Vainion tekemä käännös tuosta samasta maailmanhitistä. Ja itse asiassa onkin niin, että tämä kappale on alun pitäen ranskalainen. Tarina ei kerro kuinka monta, mutta selvää on, että monen monta versiota tästä Mammy Blue-kappaleesta on kyllä tehty sitten ympäri maailmaa.
1: Hei, tämä olisi levy sepälle. Haluaisin kuulla semmoisen kappaleen kuin Kuumat aallot. Se on niin mahtava kappale ja siinä on niin hyvät sanat, että naurattaa. Kiitos.
0: No kiitos, kiitos. Ja kyllähän se näin on. Laitetaanpas Tyyne ja Martta hommiin tällä kohtaa. Kuumat aallot.

Näin se menee. Tyyne ja Martta, kuumat aallot. Eteenpäin menemme tässä. Otetaan seuraava toive sähköpostilla. Hei Seppä, no hei. Haluaisin, että pelaatte Distant Drums, Jim Reeves. Jim Reeves kuoli 1963. Kuulin sen kahdelta tytöltä, Leena, Eve ja Maalin takana. Sattajärvi IF voitti sen matsin Täräntöä vastaan. Itse olin maalivahti. Kiva tarina ja nyt rummut soimaan.

Tämä on levyysä päälle. Rakas ystäväni Otto meni pois sinne, mistä ei paluuta ole. Otto oli musiikkimies. Hänellä oli aikoinaan pieni orkesteri ja he kiertelivät ympäri Ruotsia. Otto teki myös CD-levyjä. Niitä on minullakin. Kävimme myös yhdessä laulamassa paljon täällä Ulostumin Suomi-seuralla. Nyt haluaisin muistaa Ottoa sellaisella kappaleella kuin Surujen kitara. Se soi nyt minulle. Toivon Annukka Ulostumista, heippa!

osanottoni myös täältä studiosta Annukka siellä Olofströmissä. Ystävän menettäminen on aina raskasta. Ja kyllä tämä toive oli varmasti sopiva kuulla juuri tällä kohtaa. Ja tuo surujen kitaraa, sitä soitti tässä siis suomalaisen kitarasoundin Rautalangan, rock'n'rollin ja iskelmän yhteen sulattamisen mestari Esa Pulliainen. Tuo hänen kehittämässä soittotapa, kitarasoundi, sovittaminen ja yleensäkin kokonaisuuden hahmottaminen tämänkin tyyppisten laulujen esittämiseen ja levyttämiseen on ollut kyllä suunnannäyttäjä lukuisille muille artisteille, kitaristeille ja yhtyeille. Ja tämä Topi Sorsakosken tunteellinen tulkinta, kun saatiin siihen päälle, niin toivottavasti Annukka sait siitä lohtua suruusi. Levyseppä. Levyseppää kuuntelet ja menemme eteenpäin. Sähköpostia hei toimitukseen. Toivoisin kuulevani Lukko Sulaa -yhtyeen uuden kappaleen Kaksoisliekki. Kappale menee mukavasti jalan alle, hyvällä rytmillä ja se on muutenkin hyvä lattari, tyyppinen tanssikappale. Olisi mukava kuulla se. Ystävällisin terveisin Migu.

Helvisi Peismo, muutama vuosi sitten sain kokea Vimme Saaren live-konsertin, jossa hän joikasi Texasin. Tuo joiku on tullut mieleen, kun olen seurannut touhua ja touhutusta tuolla suuressa lännessä. Löytyisikö levitys radion arkistosta? Olisi hauska kuulla. Hyvää viikonloppua kaikille, kirjoittaa Priitta Ekkeröstä.

0: Levy Sepälle, toivekappale Joutsen laulu, kirkkovene, topic. Juuri tämä versio, jos mahdollista. Olen taas kerran 6 vuotta seurannut Joutsen parin ja poikasten elämää meren rannalla. Se on tullut minulle traditioksi ja siitä se kesä alkaa. Kiitos ja terveiset lähettää Ulla-Maija Ventöstä.
1: Kiitos, kiitos Ulla-Maija. Laitetaan tämä kappale tällä kohtaa soimaan ja sen jälkeen vielä sitten yksi toive, mutta ennen kuin se soitetaan, niin käydään läpi nämä ohjelmayhteystiedot ja todellakin muistathan laittaa toivetta tulemaan sitten mahdollisimman pian, että ne on tällä pajalla jo alkuviikosta. Semmoinen vinkki, mutta nyt kirkkovene ja Joutsen laulu.

Niin, yhteys tiedottaa. Puhelinvastaaja voi soittaa 087842400. 087842400. Sähköposti ehtii vielä viikon alkuun levyseppä@sr.se. Ja todellakin toivoisin, että saan nämä toiveet ihan tuossa alkuviikosta. Ja sitten se viimeinen toive. Hei levyseppä, toivoisin Tapio Rautavaaran kappaleen En päivääkään vaihtaisi pois. Rakastan hänen ääntä ja lauluja. Kiitos oikein paljon Pirjo Filipstadista. Kiitos Pirjo ja kiitos teille kaikille. Oikein hyvää viikonloppua ja kuullaan vielä viikon päästä.

muutos ei parempaa tois. On elämä kaunista ollut niin, kuin pudottu lankoihin kultaisiin. En päivääkään vaihtaisi pois, vaik luoja mun uudelleen lois. Ja jo

0: Sveriges Radio Finska.
1: Oikein hyvää perjantai-iltapäivää täältä Luulajasta käsin. Minun nimi on Pekka Kenttälä. Sateisesta Luulajasta on satanut koko päivän ja sataa edelleenkin. Tänään studiovieras Luulajan koulupäällikkö Marit Enbuske. Se on niin kuulkaa, että Ruotsin kouluhallitus Skolverket haluaa kiristää koulujen turvallisuutta ja estää asiattomien henkilöiden pääsyn kouluihin ja päiväkoteihin. Ja Marit Enbuske saa kertoa, että miten täällä toimitaan täällä Luulajassa ja mitä siitä pidetään oppilaiden, vanhempien ja opettajan kesken muutoksia. Siis tästä me saamme kuulla tässä ihan kohta. Ja Göteborgin kunnassa Ruotsin suomalaisten senioreiden yhteisöllisyyttä edistetään muun muassa Finska Timmen tapaamisilla, joita on järjestetty jo muutamia vuosia. Finska Timmen, tämän selvittää meille Göteborgin koillisten kaupungin osien senioreiden terveyttä edistävän ja sairauksia ennaltaehkäisevän osaston päällikkö Kristiina Blidner. Ja kuullaan Suomen Noita-opistosta. No, semmoinen on olemassa. Noita-opiston opintosihteeri Niina Sulkanen saa selvittää tästä asiasta enemmän. Markus Grünegård, ruotsin suomalainen artisti. Hän julkaisee uutta musiikkia suomeksi, Tilulilu-lauluja. Kyseessä on ensimmäinen kappale hänen uudelta suomenkieliseltä albumilta ja kuullaan se kappale lähetyksessä. Johan. Ja mennäänpä läpi, mitä on tapahtunut jalkapallon MM-kisoissa. Nämä lähti käyntiin eilettäin ja mitä tulossa tänä iltana. Otteluita, mutta myös artisteja. Sehän on eka päivä, kun pelataan Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Eilettäin pelattiin Meksikossa, mutta minäpä kerron näistä artisteista. Ja jos meillä on tuuria, ne ajan ehkä jonkun heidän kappaleistakin. Katsotaan, miten me tehdään. Ensimmäinen kappale iltapäiväohjelmassa Leipzig, sen niminen biisi, mä luulen, että aika varma, että ei kerrota Friedrich Nietzschestä filosofia. Hän opiskeli yliopisto siellä Leipzigissä, niin mä tiedän, mutta saattaa se olla, että se kappale kertoo siitä, tämä kappale. En tiedä, meidän täytyy kuulla se. Sen esittää meille juhlat. Oikein hyvää iltapäivää.

0: Tervetuloa Tukholmaan. Hyvää iltapäivää, Fanny Laakko.
1: Hyvää iltapäivää.
0: Kerropa meille uutiset.
1: Tänään uutisissa kerrotaan, että iranilaisen uutistoimiston Mehrin mukaan Iran ja Yhdysvallat ovat saaneet valmiiksi yhteisymmärryssopimuksen. Se on alustava luonnos rauhansopimukseksi, mutta vaatii vielä osapuolten viimeistelyä. Ja Ebola-epidemia Kongon demokraattisen tasavallan koillisosissa leviää yhä useammille alueille, kertoo Maailman terveysjärjestö. Ja näistä ja muista kuulet lisää tuossa puoli neljältä.

No niin, niin. Arttu Viskari, Suomi, Finland. Perkele. Kohta studio vieras paikan päällä luulajan koulupäällikkö Maari Tienpuski, ennen sitä Juha Räisänen. Ja kun olet siinä.

0: Sveriges Radio Finska. Silloin kun sinulle sopii.
1: Ruotsin kouluhallitus eli Skolverket haluaa kiristää koulujen turvallisuutta ja estää asiattomien henkilöiden pääsyn kouluihin ja päiväkoteihin. Ja uusien ohjeiden mukaan koulut eivät ole julkisia paikkoja, vaan koulujen pitää aktiivisesti valvoa, kuka rakennuksissa liikkuu. Tässä turvallisuusohjeessa, Skolverketin turvallisuusohjeessa korostetaan, että koulujen ja päiväkotien tulee rajoittaa ulkopuolisten pääsyä koulun alueelle oppituntien aikana ja tarkoituksena on vähentää väkivallan ja rikosten riskiä kouluympäristössä. Ja koulujen ylläpitäjien pitää arvioida paikalliset riskit ja tarvittaessa ottaa käyttöön erilaisia turvallisuustoimia, kuten lukittuja ovia, kulun valvontaa, portteja, kameravalvontaa ja selkeitä ohjeita vierailijoille. Ja näissä ohjeissa korostetaan myös, että henkilökunnalla on oikeus poistaa asiattomat henkilöt koulun alueelta. Ja lisäksi vierailijoiden vastaanottamisesta pitäisi olla selkeät käytännöt, esimerkiksi ilmoittautuminen ja vierailijakortit. Ja Ruotsin valtio tarjoaa vuosina 2025-2026 myös avustuksia turvallisuutta parantaviin investointeihin. Ne kouluissa, investointeihin siis näissä kouluissa. Kohta kuulemme Luulean koulutusjohtaja Maarit Enböske, studio vieras, mutta musiikkia väliin. Aikona poppia, just another night.

0: jokaisella tähdellä laulu on yksi.
1: Tänä yönä kaikki ne taivaalla soi.
0: Sydämemme sai sävel yhdistetyksi.
1: Tänä yönä toiveemme täyttyä voi. Mansaniljan hehku on antanut liekin. Ihana on tuntea polttavan sen.
0: Mihin minut suudelmas hurmio viekin, onni siellä

Sekunnit vierii, mut tunnit päivien menoa hidastaa. Pitkään oli siistii, nyt harvemmin enää ihanaa. Kaikki on tavallaan hyvin, eri lailla jotain on hävinnyt pois. Mut mä